0: tamu ni, tamu ni ni kain ni kecuma, kasar gaya bahagian, mana dia macam tu macam, kau melayu ni kasar tu abi, hari ni nama, di tamu ni kain bilang harum guni, bahagian apa macam tu, harum ah, ada si dia, dia ada si dari tu, bahagian apa macam tu, dia kan ni segera nama dia cinti ada apa, ngah awui mesu bilang, cuma tadi mui tahu dah leh lu,
1: jauh gua leh.
2: 你去长沙就八卦的，哎，那边说谁家没家务？谁家过小了没家务？对呀啦，哎，我拿小了，谁的嘞？我也谁家过没小了没家务？对呀啦，谁？你到哪去了？你去了？呀。